This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Казино «Адмирал». Казино «Адмирал» лажибас. Казино «Адмирал» лажибас. Казино «Адмирал» лажибас. Казино «Адмирал». Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
3: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.
4: Reklama. Čia M1?
5: Taip.
6: Mes jūs mylim.
7: M1.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Donaldas Trumpas atmeta Irano pasiūlytą planą atidaryti Hormūzo sąsiaurį, jeigu Jungtinės valstijos įvykdytų tam tikras sąlygas. Trumpas žurnalistams komentavo, jog pasiūlymą atmeta, nes esą Iranas nori sudaryti šį susitarimą, nes pralaimi. Pagal pasiūlymą Jungtinės valstijos turėtų nutraukti karinius veiksmus artimuosiuose rytuose, panaikinti Irano naftai taikomas sankcijas ir nutraukti jūrų blokadą. Mainais Iranas atidarytų sąsiaurį laivams. Seime į priekį juda siūlymas nedidelėse gyvenvietėse plėsti centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemą ir naikinti daugiau lauko tualetų. Tam po pateikimo pritarė Seimas. Savivaldybės turės koreguoti aglomeracijų ribas ir taip nustatyti daugiau gyvenviečių, kur pagal ES direktyvą privaloma plėsti centralizuotą nuotekų tvarkymo sistemą ir atlikti būtinus darbus su vandens tiekimo įmonėmis. Be to, savivaldybėms nutiesus tinklus žmonėms būtų draudžiama nuotekas tvarkyti individualiai, išskyrus išimtinius atvejus. Seimo narys Valius Ąžuolas kritikuoja sprendimą. Valstybė nuotekų tinklui lėšų nenumatė. Už tai susimokės gyventojai ir savivaldybės.
1: Nes finansinės galimybės puikiai suprantam tiek vandens įmonių, tiek savivaldybės yra ribotos. Dalis žmonių jau eilę metų išvis nebegavo tokių galimybių, nes ten pagal gyventojų skaičių buvo nuspręsta, kad nieko neduoti jokių finansinių dalykų. Tai kaip dabar gausim finansinių, nėra iš ko tą padaryti. Kaip tada atsitiks, jeigu žmogus neturės iš ko, tai jau baudų abonementai jam pritaikysim ar uždrausim vandenį naudoti ir nuotekas kažkur dėti.
0: Aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė Seime sakė negalinti atsakyti, kiek lėšų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemos plėtrai reikės.
2: Savivaldybėms numatoma pareiga atnaujinti savo infrastruktūros plėtros planus ir atitinkamai suplanuoti naujas aglomeracijų ribas ir numatyti infrastruktūros išvystymą jose. Taigi šiai dienai, kol nėra aiškios naujos aglomeracijos, nėra galimybės įvertinti, koks bus konkretus lėšų poreikis. Tačiau savaime suprantama, kad papildomų investicijų įgyvendinimas tikrai pareikalaus infrastruktūros įrengimui.
0: Anksčiau aplinkos ministerija tikino, kad savivaldybė savo lėšomis turėtų iki 2035-ųjų į nuotekų tinklus investuoti 300 milijonų eurų. Vėliau dėl to būtų didinamas vandens tarifas gyventojams. Savivaldybių asociacija mano, kad investicijų suma gali būti didesnė. Šiaurės Airijoje teismas leido protestantų eitynėms vykti istoriškai neramiame katalikų rajone. Iki didžiojo penktadienio susitarimo 1998, kuris leido Šiaurės Airijams laisvai judėti į Airijos Respubliką, taip pat turėti arba Airijos, arba Britanijos, arba abi pilietybės, šioje gatvėje istoriškai kildavo neramumai, tad pastaruosius 28 metus susirinkimai čia buvo uždrausti. Rytinė Jungtinių valstijų pakrantė susidūrė su stipria audra, atšaukta šimtai skrydžių. Galingas ciklonas pramintas Nor'easter labiausiai paveikė New Jersey, New Yorko, Connecticuto, Rhode Islando ir Massachusetts gyventojus, pranešama apie elektros tiekimo sutrikimus ir potvinius. Šiandien Lietuvoje be žymesnio lietaus, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.
3: M1.

11 minučių po 9 valandos. Labas rytas, Lietuva. Mes toliau tęsim savaitgalį su M1. Ir savaitgalį su M1 šiandieną visą dieną bus ir ves mūsų iki pat M1 top 40-uko. Žodžiu, daug dalykų dar šiandien nusimato, o mes dar tik pradedam. Tai ryto žadintuvas mums padės prasibusti, jeigu netyčia jau esate iš lovos išlipę, bet labai labai norėtume ten sugrįžti. Du kūriniai, kurie padarys, kad taip nebebūtų. Pirmasis kūrinys...

0: 18.30 laukiu jūsų skambučių. Jeigu B.O.B., Hayley Williams ir Airplanes patinka, jūs balsuojat už kūrinį numeris vienas. Mes turime antrą kūrinį, 18.30, tuo pačiu numeriu reikia skambinti. Jeigu patinka numeris 2 kūrinys, A$AP Rocky, Skepta, Praise the Lord. Vieno žmogaus ir tai reikia, 18.30 paskambinti, kadangi A$AP Rocky čia Kaune ką tik koncertavo, man atrodo, kad labai labai logiška būtų ir jo pasirinkimą palikti. Vienas žmogus gali nuspręsti, ką klausysis visą Lietuvą, tai būtent jūsų skambučių ir laukiu, o taip pat nuo pat ryto lauksiu ir laiškų jūsų m-1.fm. Kad ir ką veiktumėt, kad ir kur važiuotumėt, kad ir ką darytumėt, kviečiu pasidalinti m-1.fm paspaudusią mygtuko žinutę vedėjams. Jūs galit pasidalinti savo veiklomis ir gal netyčia padėsit ir žmonėms, kurie neturi savaitgalį ką veikti. Sugalvosit ir jiem planą. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Kuo vardu?
1: Edgaras.
0: Edgarai, pirmas ar antras kūrinys?
1: Tai žinoma, kad antras.
0: Antras kūrinys. Kodėl antras?
1: Ai, šiaip geriau skamba.
0: Gerai. Tai kol kas gerą rytą, geras dienas jums.
1: Iki.
0: Viskas, A$AP Rocky čia, Praise the Lord, ir kol kas visiems taip pat irgi gero sekmadienio ir gero ryto. Gustas.

0: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
1: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
2: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
3: Kiek Nostra metų?
4: 35.
3: O kokia nuolaida?
4: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
3: 35 mums, minus 35 jums.
4: Apsipirkite internetu nostra.lt.
5: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
6: Įsisuk į įrankių mugę Senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi – senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
7: Kaimynas sako
8: – čia tik pasitempiai.
7: Kolegė
9: – ai, praeis.
7: O Hila sako – pradėkime nuo priežasties. Hila – tyrimais grįsta rehabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo ir Kaune.
10: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
11: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
12: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59. Silkiams ir krabų lazdelėms Vichy 20% nuolaida. O malta kava Dalmair Prodomo 5,99. Maksima tai, ko reikia.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: Venus.

0: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
1: Mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
2: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
3: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
4: O ne. Dar vienas priminimas apie įmoką. Atrodo, vos vieną skolą padengiu, iškart atsiranda kita.
5: Ar tikrai žinai visas savo sutarčių sąlygas?
4: Jei atvirai, nelabai. Tuo metu svarbiausia buvo greitai gauti pinigų.
5: Ir čia dažna klaida. Svarbu žinoti ne tik mėnesio įmoką, bet ir bendrą kredito kainą, palūkanas, delspinigius ir savo teisės.
4: O ką tos teisės keičia?
5: Labai daug. Jei susiduri su sunkumais, kartais galima ieškoti sprendimų anksčiau, nei skola tampa nebekontroliuojama. Svarbiausia – nelaukti paskutinės minutės.
4: Vadinasi, geriau problemą spręsti iš karto, o ne apsimesti, kad jos nėra?
5: Taip. Kuo anksčiau įvertini situaciją, tuo daugiau galimybių ją suvaldyti.
4: Skolos neatsiranda per vieną dieną, todėl ir jų sprendimas prasideda nuo aiškaus plano. Atsakingi sprendimai ir žinojimas, kokias teisės turite, padeda išvengti dar didesnių finansinių sunkumų. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, neprisiminimai, nepraeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.

15 minučių iki 10 valandos ir aš su labai gera naujiena grįžtu. Jau rugsėjo 29 dieną, 19.44, jeigu taip labai labai oficialiai antradienį Kauno Žalgirio arenoje, Žalgiris susitinka su Pirėjo Olimpiakos. Ir šiaip oficialiai lygtais, kad bilietų jau ir nebėra, jeigu jūs domina dar apsilankyti arenoje ir jūs norėtumėt ten dalyvauti, yra puiki proga, dėl to, nes jeigu jūs perkate gruodžio 3 dienai bilietus į M1 muzikos apdovanojimus, automatiškai jūs dalyvaujate rytoj vyksiančiame konkurse, kur galit laimėti bilietus į Žalgirio ir Pirėjo Olimpiakos rungtynes, sezono atidarimo rungtynės namuose. Tai jeigu norite ten dalyvauti, galit suderinti ir muziką, ir krepšinį viename. Dabar sukom laiką atgal and Trance, Stayin' Alive.

0: M1.
1: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę.
2: Bang, bang, bang!
1: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija Digeris.
3: Let's go.
1: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
4: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 7.

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Oh. Tai ką kartotum?
5: Viską tik be aštraus padažo.
4: Vakarėlį?
5: Aš tai apie mėsainį. Oze, gerai susitikti. Paplepėti ir skaniai pavalgyti. Visai kaip namie.
6: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
7: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. Obeko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Va

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Intensyvėja Rusijos smūgiai sandėliams Kyjivo srityje. Tai rodo naujienų agentūros AFP analizė, tiriant duomenis gautus iš konfliktų stebėjimo organizacijos. Surinkti skaičiai rodo, kad Rusija per pastaruosius 3 mėnesius Kyjivo srityje smogė 2 daugiau sandėlių nei per visus ankstesnius karo metus kartu sudėjus. Šios smūgių bangos sutrikdė tiekimo grandinę sostinėje ir jos apylinkėse, sukeliant prekių trūkumą. Lietuva ketina stiprinti bendradarbiavimą su tarptautine kriminalinės policijos organizacija Interpolu, sudaryti geresnės sąlygas jos vizitam šalyje, bei užtikrinti didesnę oficialių duomenų archyvų ir ryšių apsaugą. Vyriausybė praėjusią savaitę nusprendė kreiptis į prezidentą Nausėdą dėl įgaliojimų vidaus reikalų ministrui Martynui Katelinui pasirašyti bendrąjį susitarimą dėl Interpol privilegijų ir imunitetų. Skatinant gimstamumą ir sudarant palankesnės sąlygas auginti vaikus, siūloma padidinti motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas. Viena iš įstatymo pataisų iniciatorių, valstietė Aušrinė Norkienė, sako, jog valstybė turi resursų, neperleidžiamų 2 mėnesių vaiko priežiūros atostogų metu 78% išmoką padidinti iki 100%. Jeigu vaiką pasirenkama prižiūrėti iki 18 mėnesių, išmoka galėtų didėti nuo 60% iki 80%, o iki 24 mėnesių pirmus metus išmoka didėtų nuo 45 iki 65, antrus nuo 30 iki 50%.
1: Jeigu kalbėtumėm ir apie patį sodros biudžete numatytas lėšas, tai matome, kad lėšos skirtos motinystės išmokoms, jos nebūna jau dabar panaudojamas tiesiog, nes nebegimsta vaikų Lietuvoje tiek, kiek anksčiau gimdavo. Todėl manau, kad šitas klausimas nėra, ar Lietuva gali leisti sau remti šeimas. Klausimas yra, ar galime sau leisti to nebedaryti.
0: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas kritikuoja tokius siūlymus, kurie esą pažeis socialinio draudimo principą.
2: Atsitikus vienam iš draudiminio įmykio, būtų žmogui kompensuojamas jo buvęs darbo užmokis. Pagal dabartinį įstatymą yra 100% kompensuojama, nes tai yra bruto dydis, nuo bruto dydžio skaičiuojama. Pagal jų pasiūlymą, žmogus gavęs 1000 eurų, po šito įstatymo gaus 1300 vaiko priežiūros. Ar tai yra logiška?
0: Be kitako siūloma padidinti maksimalaus uždarbio išmokoms apskaičiuoti taikomą limitą nuo 2 iki 3 šalies vidutinių darbo užmokesčių. Šveicarai šiandien balsuoja referendume, kuriuo griežčiau apibrėžtų šalies neutralitetą. Jeigu rinkėjai pritars, Šveicarija nebegalės bendradarbiauti su NATO ar taikyti ekonominių sankcijų. Nors Šveicarija garsėja neutralumu, pastaruoju metu Šveicarija pritaikė sankcijas Rusijai po karo pradžios. Visgi apklausos rodo, jog rinkėjai atmes referendumo siūlymą, nes visuomenė teigiamai vertina Rusijai taikomas sankcijas. Šiandien Lietuvoje be žymesnio lietaus, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Envieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.
3: M1. M1.

0: pusryčiai.
1: M1.
2: Labą dieną, labą dieną, labas rytas, su kuo dar nespėjau galbūt pasisveikinti, mes grįžtam su labai smagiu žaidimu. Tai yra savaitgalio pusryčiai, kalbėsim apie patiekalą tam tikrą ir turėsim pabandyti atspėti, kas tai yra per patiekalas. 5 faktai, jeigu jūs netyčia taip, nu, taip gausis, kad atspėjat, ką mes per patiekalą šiandieną valgom, keliausit į Lenkiją. Ten ilgesnis savaitgalis ir nuvažiuosit į vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje, tai yra Energylandija, kuris yra įsikūręs Lenkijoje. Nežaidimo laimėtojų padovanosime 2 bilietus į puikų, labai didelį ir įspūdingą pramogų parką Energylandija. Viskas, ką reikia padaryti, paskambinti 18.30, gausit faktą ir pamatyti atspėti, apie ką mes kalbam. Labą dieną. Sveiki.
3: Sveiki, gyvi.
2: Kuo vardu?
3: Donatas.
2: Donatai, žinokit, kadangi pirmas paskambinat ir sunkiausias faktas jūsų yra, dažniausiai šis patiekalas yra valgomas rankomis.
3: Lietuviai rankomis valgo ar musulmonai?
2: Nežinau, visi valgo rankomis. Oficialiai turėtų visi valgyti rankomis.
3: Kebabas.
2: Kebabas, sakot, ir žinokit, šaunat pro šalį, nėra tai kebabas, mes... Keliaujam prie antrojo fakto. Labą dieną.
4: Fakto. Labą dieną.
2: Labą, ko vardu?
4: Labą, ko vardu?
5: Sveiki.
2: Labas, ko vardu?
5: Dovilė.
2: Dovilė, antras faktas jums. Tradiciškai viduje yra sultinio.
5: Aha.
2: Aha.
5: Kibinas būtų.
2: Kibinas, sakot, būtų ir žinokit... Ne kibinas turėtų būti, į tą pusę po truputį mes jau gaudomės, apie ką kalbam, bet dar kol kas ne. Laba. Laba, ko vardu?
6: Labą dieną.
2: Ko vardu?
6: Justa.
2: Kaip sakėt?
6: Justa.
2: Dar vienas trečias faktas jums, vienas populiariausių įdarų šitam dalykui yra malta mėsa su prieskodiais. Kibina jau spėjo.
6: Tada čeburėkas.
2: Tada sako čeburėkas ir žinokit, tą patį garselį bandysiu spausti jums. Kol kas iš trijų faktų mes neišsiaiškinam, apie ką kalbam. Labą dieną. Sveiki. Laba. Labą dieną. Prašau, kalbėkit. Sveiki, laba. Ko vardu?
7: Tadas.
2: Tadai, ketvirtas faktas yra toks, kad šio patiekalo forma primena mažą surištą maišelį.
7: Bandyčiau spėt Kijevo kotletas.
2: Kijevo kotletas primena mažą surištą maišelį ir žinokit... Ne, gal ten nelabai pripina. Labą dieną. Sveiki, ko vardu?
8: Sveiki.
2: Ko vardu?
8: Ramūnai,
2: ar girdėjot visus faktus kol kas?
8: Nu, galit pakartoti.
2: Tai mažą surištą maišelį primena, valgomas rankomis, sultinio ten yra viduj, maltos mėsos su prieskoniais dažniausiai būna ir penktas faktas jums yra toks, kad kilmės įėjama su Gruzijos kalnuotais regionais.
8: Čienkalit.
2: O, nu tai va viskas, tik tiek ir norėjau iš jūsų išgirsti. Energylandijos bilietai keliauja jums. Ačiū labai už skambutį.
8: Dėkui jums.
2: Iki. Nu viskas, labiausiai gruzinišką patiekalą mes ir turim. Tai ačiū už puikius atsakymus. Grįžtam atgal prie muzikos. Bet prieš tai mes norim ne į Gruziją pakviest. Mes norim į Lenkiją pakviest. Aplankykite Energylandiją, unikalią pramogų erdvę Lenkijoje. Vienas įspūdingiausių parkų Europoje. Tai yra numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus. Jie yra pritaikyti kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų. O parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams. Mažiausiams net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų ir be to čia yra įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje. Tai pramogų tikrai nepritruks visai dienai, nusipirkę vieną bilietą galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais, o įsigyti bilietus jau dabar galite energylandia.pl.
0: Savaitgalio pusryčiai.

0: Sotelandu, okei, kol necentus.
1: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
2: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sudybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
4: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Sibet, Sibet lažybos, lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Net iki -40%. Pigo plus tariams, atrinktiems mėgstamiausių prekių ženklų pasiūlymams, bei baldams ir interjero prekiams. Tai, ko reikia šiandien, gali turėti šiandien. Atsim pigu.lt parduotuvėse.
8: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
9: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39. O 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
10: Pasiūlymas bitėje,
11: kurį verta išgirsti.
10: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė, taip lengviau.
12: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
13: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
14: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
13: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
15: Aquafor. Kad kiekviena diena prasidėtų gaiviau, o namai gyvuotų ilgiau. M1 muzikos apdovanojimų partneris – vandens filtrai Aquafor. Patikimas sprendimas kiekvienose namuose. Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Neslogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
16: Reklama.

0: Šiandienos orai.
1: Šiandienos orai.
2: M1.
3: O mes bėgam prie orų ir gero oro linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiant.

Tas magnis, magnesium diasporal direct. Pasižiūrim, kokie orai mūsų laukia šiandien. O jie atrodo šiaip iš tikrųjų visai neblogai. Vilniuje 17 laipsnių šilumos, saulė, Kaune saulė, giedra 18 laipsnių šilumos, Klaipėdoje turėtų būti 17, saulė ir giedra, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos, saulė ir giedra. Žodžiu, saulės visoje Lietuvoje tikrai turėtų būti, o savaitgalio poilsį gali sutrukdyti nuovargis, galvos skausmas, galūnių tirpimas ar skausmingas kojų mėšlungis, tai negadinkit savaitgalio, tokie simptomai praneša apie galimą magnio trūkumą. Vaistinėje teiraukitės magnesium Desporal Direct 400 mg granulės paketėlyje, vartojamas tik kartą per dieną, greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis. Tai prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta, o netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Prima Dog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
5: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
6: Urbo banke mes žinome, kad...
7: Būna, jog ūkininkų turgelėje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
8: Sveiki.
7: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
8: Gražios dienos.
6: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
9: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
11: Vilnius laukiasi?
12: Ką? Vilnius laukiasi.
13: Vilnius laukiasi.
14: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
11: Nauja vieta gyventi?
14: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
11: Mokykla vaikams bus?
14: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
10: O žalėte?
14: Ir parkai, ir takai šalia namų.
10: Ir bus kur apsipirkti?
14: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
10: Kur sužinoti daugiau?
14: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
15: Geriausia, kas gali nutikti? Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik. Spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės.

0: Reklama.
1: Mėloji, radau automobilį mūsų šeimai.
2: Tikrai? Kokį?
1: Chery. 7 vietos, patogus, saugus, su 7 metų garantija ir kaina tikrai gera. Mums būtų idealus.
2: Skamba gerai. Važiuojam išbandyti?
1: Sutarta.
3: Vis daugiau šeimų Lietuvoje renkasi Chery Tiggo. Nepraleisk progos ir tu. Rugsėjį Chery moteriams taikomi specialūs pasiūlymai. Sužinok daugiau. cherymotor.lt Chery. Sukurta šeimai.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
2: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
3: Užmirškite sudėtingą grindų plovimą su Philips One Up elektrinė plovimo šluota. Ji plauna tik švariu vandeniu ir susirbė nešvarų vandenį. Jokio kibiro, jokio vargo. Naudoti taip paprasta. Pamirškite senąją šluotą. Labas, One Up.
4: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Vynogiams 25% nuolaida. Tepamasis kremas Nutella 5,49. O sūdytos ir kepintos pistacijos Valden 5,99. Maksima tai, ko reikia.
5: Išgraibstimas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos AirBaltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
6: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
8: Au, au!
7: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
9: SD Kid. Vienas ryškiausių

0: Ponios ir ponai, mes turime tokį rimtą pasakytimą, palyginus su dviem paskutiniam valandom.
1: Eteryje Gustas. Ir repa.
0: Jėzaus motina.
2: Negražu.
0: Gerai. Nu, vardas negražu. Toks pat, aš pagalvojau, gal netyčia. Žinai, aš tai nežinau tiesos. Aš taigi negaliu pasakyti, man visą laiką mes kalbam apie Biblijoje Mariją.
2: Ir tu galvoji, kad ten aš.
0: Gal,
2: kad tenai, nu,
0: gal jok, ne. Ne.
2: Jok, niekada nežinai. Taip, labas Gustai, smagu, labai toksai įdomus pristatymas. Aš pradžioj galvoju, kad tu tiesiog paleisi savo džinglą, kad eteryje Gustas.
0: Ne, nu, taigi aš ne vienas čia.
2: Nu, taip.
0: Nu, tai ja. Aš gal ir blogas žmogus, nu, bet jau ne tiek.
2: Labas rytas, klausytojai, keliaujame su žaidimu, kas toliau, kur jūs esate kviečiami skambinti 18.30, jeigu dabar kažkur važiuojate. Ir aš bandysiu atspėti, kuris iš jūsų važiuoja toliau. Varžysitės tarpusavį, jeigu aš atspėju, tai tada, kaip čia paaiškint, tai tas, kurio neatspėju, kaip čia, ne.
0: Nu, nu, bandyk.
2: Neišeina.
0: Žodžiu.
2: Žodžiu, kažkas
0: Marija bandys gal... atspėti, kuris žmogus toliau važiuoja.
2: Taip.
0: Ir jeigu jį atspėja.
2: Taip.
0: Tai tada... Tai tada, tada gauna žmogus, kuris mažiau važiuoja prizą. Bet jeigu neatspėja, aha, tada tas, kuris toliau.
2: Šaunuolis, džiugiuosi, kad išsisukai. Taip,
0: pavyko.
2: Tai kviečiam skambinti 18.30 ir pabendrausim, aš nesiklausysiu, kur jūs važiuojat. Nueisiu šiek tiek nuo ausinių, užsikinšiu.
0: Galim pasveikinti pačiai pradžiai. Labą dieną.
3: Sveiki.
0: Ko vardu?
3: Tomas.
0: Gerai, Tomai, važiuojate, ne kažkur, nesakykit kur.
3: Aha.
0: Nu, gerai, tinka. Tai mum dabar 18.30 dar turi kažkas paskambinti ir mest Tomui iššūkį. Žmogus, kuris šiuo metu yra automobilyje. Reikėtų bent jau, tai būtų faina.
2: Būtų smagu.
0: Gerai, pamanom, labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Ko vardu?
3: Vytautas.
0: Gerai, Vytautai. Tai kol kas dabar Mariją mes išjudinam iš studijos. Mariją. Gerai, tai Tomai, pradėsim nuo jūsų. Tomai, kur jūs važiuojat?
3: Į Vilnių.
0: Ir kiek čia kilometrų?
3: Virš 130.
0: Ok, gerai. Taip, o Vytautai jūs?
4: Vytautas Kininkas.
0: Ir kiek kilometrų?
4: 135.
0: O, nu gerai, tai labai panašiai, bet čia. Gerai, tinka. Tai Marija, jeigu galima, mes priimam Mariją atgal. Ponios ir ponai, mes duodam tris klausimus, ji dabar jums uždavinės tos klausimus ir jūs turėsit pamatyti atspėt.
2: Gerai, Tomai, ar savo kelionės metu jūs kirsite kažkokiu būdu arba šalia važiuosite Nemuno?
3: Nemanau, ne.
2: Nemanot, gerai. Vytautai, ar pravažiuosite daugiau negu 5 degalinės?
3: Tikrai taip.
2: Tikrai taip, taip užtikrintai. Ir Tomai, ar bus jūsų maršrute daugiau negu vienas žiedas?
3: Manau, kad irgi ne.
2: Irgi ne.
0: Nu.
2: Nu.
0: Nu, tai aiškite kažką.
2: Šiaip iš tikrųjų tai nieko, bet aš bandysiu spėti, kad Tomas važiuoja toliau negu Vytautas.
0: Šiaip labai mes turim ypatingą turbūt atvejį dėl to, nes 5 km paklaidą mes turim skirtumą. Tik tai Vytautas sakė, kad 135 km važiuos į Druskininkus, Tomas važiuoja į Vilnių 130 km.
2: Aha.
0: Nu tai kadangi jau prašovei, tai Vytautas automatiškai pasiema prizą. Yeah. Vyrukai, ačiū jums, gero kelio, saugaus kelio. Kol kas mes jūs paliekam, Vytautai dovanojam koinės ir mes einam klausytis Jessica Shy, Gabijos Lee ir Dėsnio.
2: Ir Dėsnio čia atlikėjas atskiras?

0: M1. Išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
1: Jusk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir jūs kelte.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
3: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų želė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
4: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
5: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
6: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
5: Nieko sau.
7: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
8: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
9: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
11: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
12: Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Majonezas Hellmann's Original 3,99. Bulvių traškučiai Estrella 1,69. O perkant ar daugiau sultims, alkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
13: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
14: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: O mes su Marija norim grįžti į šiandienos orus. Ir kas yra labai labai smagu dėl to, nes mūsų orai turi ir partnerį.
2: M1.
3: Taip, ir gero oro linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis Magnesium Diasporal Direct.
1: Viskas, mes einam pasižiūrėti, kokie mūsų orai laukia artimiausiu metu. Ir tie orai šiaip iš tikrųjų yra labai savaitgališki.
3: Ką reiškia savaitgališki orai?
1: Blogai pasakiau, saulėti. Vilniuje 17 laipsnių šilumos šiandieną, saulė pradebesis, Kaune turėtų būti giedra 18 laipsnių šilumos, Klaipėdoje giedra 17, Šiauliuose 16 saulutė ir Panevėžyje.

0: Jo, Panevėžyje yra 16 laipsnių šilumos, saulė pro debesis.
1: Tai šiaip, man atrodo, kad ateina tikrai saulėti orai, ar galima sakyti vasariški, ne, bet mes ir nelabai galim tikėtis vasariškų orų, nes jau kaip ir rudo, jau to jau spalis, vat jau kitą savaitgalį. Tai šiaip, labai dabar, man atrodo, svarbu yra susitelkti į save, priežiūrą savęs ir kad gerai jūs pailsėtumėt, kad kaip meškos eitumėt tinkamo žiemos miego, o tą miegą ir šiaip poilsį kartais gali sutrikdyti nuovargis ar galvos skausmas, galūnių tirpimas ar skausmingas kojų mėšlungis. Tai yra simptomai pranešantis apie galimą magnio trūkumą.
0: Taip, vaistinė teiraukitės Magnesium Desperal Direct 400 mg granulės paketėlėje. Vartojamas jis yra tik kartą per dieną, greitai savinamas ir švelniai veikiantis.
1: Mes gavom laišką, kodėl jūs visada pamirštat apie orus Alytuje. Gali dabar būtent šiam klausytojui pasakyti orus Alytuje?
0: Nu gerai, aišku, kad galiu. Čia ta prasme, viskas yra paprasčiau.
1: Mes didesnius miestus šiek tiek apžiūrim, bet mums tikrai nesunku apie orus Alytuje pasakyti.
0: Alytus, šiandieną 17 laipsnių šilumos saulė pro debesis. Pirmadienį 18 laipsnių šilumos giedra. Antradienį 20 laipsnių šilumos ir lietus. Trečiadienį 18 laipsnių šilumos ir saulė. Ketvirtadienį 19 laipsnių šilumos ir saulė. Penktadienį debesuota 14 laipsnių šilumos, šeštadienį 12 laipsnių šilumos ir giedra. Tiek apie Lytų.
1: O šiaip Magnesium Desperol Direct yra vartojamas tik kartą per parą, greitai įsisavinimas ir švelniai veikiantis. Tai prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. M1.

0: M1.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
1: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
3: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beote Balhair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
4: Beote Bal Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
6: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
10: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
11: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
12: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
13: Kosmosas, kiek sutaupiau!
14: Kur? Kaip?
13: Superks.lt. Čia įmonė davė kosmosas, kokios nuolaidos. Perks.lt. Darbuotojams skirta programėlė su 800 išskirtinių nuolaidų. Viena Perks programėlė – viskas jūsų darbuotojams.
15: Išgraibstimas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
16: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
17: Rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Sustiprintiems kampams, gegnių sujungimams ir gerbant juostai -20%. O cheminiai dervai celo net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
18: Specialiosios lietuviško repo pajėgos G&G sindikatas.
19: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.

0: M1. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Tik klausyk, atsinešiai?
2: Aha, ką tik privežiai, žiūrėk.
1: Generuotik, taip tu visi užsinorės.
2: Bet tai koks žalias?
1: Paslėp, tu visi pradės prašyti. Skaniai atrodo, galima dar, maža, negi gaila.
2: Tai imk tą gurkėlį, nesiskundi.
1: Gerai.
3: Spilva, tobulai trašku.
4: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
5: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
6: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
7: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolė. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
8: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
9: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
10: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
11: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės – tik 3,39. O 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės – tik 1,75 €. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
12: Prisimink, aš visada šalia.
13: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
14: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
15: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
13: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
15: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
16: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
17: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
18: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, neprisiminimai, nepraeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinė karalystė praneša apie rimtą incidentą šalia oro pajėgų bazės. Glosteršyre sulaikyti keli asmenys įtariami su sprogmenimis susijusiais nusikaltimais. Kai kurie vietos gyventojai buvo evakuoti. Policija skelbė, jog situacija suvaldyta. Neskelbiama, ar incidentas susijęs būtent su karine oro baze. Fairfordo oro pajėgų baze naudojasi ir Jungtinių valstijų kariuomenė. Lietuvoje į šauktinių tarnybą šiemet bus pašaukta 210 daugiau jaunuolių. Sprendimas priimtas atsižvelgus į išaugusį norą tarnauti kariuomenėje. Bendras šaukiamųjų skaičius didinamas iki 5320. Pasak ministerijos, ateityje nuosekliai judant link visuotinio šaukimo, šaukiamųjų skaičius turėtų dar išaugti. Ministras Robertas Kaunas yra pabrėžęs, kad Lietuva juda link visuotinio šaukimo įvedimo, bet pirmiausia reikia jam kokybiškai pasiruošti. Valstybės kontrolė jau prieš kelerius metus perspėjo, kad valstybiniai ir savivaldybių ugniagesiai neaprūpinti tinkamą įrangą, tinkamai nesukomplektuotos jų komandos, tačiau iki šiol situacija pasikeitė nedaug. Kontrolierių teigimu vidaus reikalų ministerija ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas visų rekomendacijų neįgyvendino. Valstybės kontrolės specialistė Žemyna Pauliukaitė Gečienė sako, kad iki šiol trūksta net pačių ugniagesių.
1: 25% dabar valstybinių ugniagesių komandų tik tai atitinka reikalavimus, nors siekis yra 100%, savivaldybių 60% irgi noras yra, kad visi atitiktų tas reikalavimus. Techninių aprūpinimų matome, jog tik 60% technikos atitinka visų gesinimo ir gelbėjimo reikalavimus.
0: Vidaus reikalų viceministras Linas Drazdauskas sako, kad situacija pagerės po numatomos reorganizacijos, tačiau lėšų ypač savivaldybių ugniagesių aprūpinimų įranga greičiausiai rasti nepavyks.
2: Problema yra tame, kad, sakykime, yra rajonas vienas, kur 100 tūkstančių gyventojų, ir rajonas, kur 20 tūkstančių gyventojų. Ten 100 gaisrų per metus, ten 20. Nežiūrint į tai, abidvi tos savivaldybės, sakykime, turi po lygų skaičių komandų, turi vienodą finansavimą. Tai būtent šitas įstatymas padės perskirstant resursų, pagerinti situaciją. Turim labai skaudžią vieną vietą, tai savivaldybių priešgaisrinių tarnybų aprūpinimo technika. Deja, mes patys to kažkaip pakeisti negalim. Finansiniai poreikiai iki 2030 metų, tas poreikis yra apie 107 milijonai eurų, tai biudžete nėra skirta šiai dienai ne vieno euro.
0: Valstybės kontrolė ragina gerinti ir gaisrų prevenciją. Dabar prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas tikrina pramonės įmonės, ligoninės, mokyklas ir kitas rizikingiausias vietas, tačiau to auditorių teigimu nepakanka. Tikrinamuose objektuose gaisrų skaičius nesumažėjo, jų kasmet kyla apie 190. Šiaurės Airijoje teismas leido protestantų eitynėms vykti istoriškai neramiame katalikų rajone. Iki didžiojo penktadienio susitarimo 1998, kuris leido Šiaurės Airijams laisvai judėti į Airijos Respubliką, taip pat turėti arba Airijos, arba Britanijos, arba abi pilietybės, šioje gatvėje istoriškai kildavo neramumai, tad pastaruosius 28 metus susirinkimai čia buvo uždrausti. Šiandien Lietuvoje be žymesnio lietaus, temperatūra nuo 16 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 4 minutės.
3: M1. Savaitgalis

0: Pasitariam.
1: Pasitariam.
2: Pasitariam.
1: Labas rytas, su kuo gal dar nepasveikinom. Labą dieną tam, kam jau neberytas.
2: Labą dieną.
1: O kada reikia labas rytas pradės sakyti?
2: Aš nežinau, aš pagal nuotaiką ir pagal žmogus, su kuriuo sveikinuosi.
1: Pavyzdžiui, su manim visą laiką labas rytas, nes galimai aš ką tik atsikėliau.
2: Aš šiaip būčiau sakius kitą žodį, kaip aš su tavim sveikinuosi, bet aš nenoriu jo eteryje sakyti, tai gal, jo, labas rytas, aš to sakau.
1: Nu, net įdomu, dabar jau po eterio pasikalbėsim.
2: Pasakysiu.
1: Tai pasitariam, Marija yra sugalvojus, dėl ko šiandieną tauta tarsis ir ką mes bandysim išsiaiškinti, ar tai yra geras dalykas ar blogas dalykas. Marija, sakyk.
2: Man kažkaip toks kilo klausimas, aš dabar pastebėjau, kad ypač vienos automobilių markės vairuotojai, bet ir šiaip vairuotojai nerodo posūkių. Čia vat pasitarkim mes kaip tauta, ką mes galvojam apie tokius vairuotojus, kurie nerodo posūkių. Galbūt jūs esat vairuotojas, kuris nerodot posūkių ir jums čia atrodo, ai, tingiu. O gal jūs kaip tik, jūs erzina, jūs baisiai erzina ir jūs galvojat, nejaugi taip sunku yra tą vieną mygtuką paspausti, aukštyn arba žemyn svirtelę. Ir parodyti tą posūkį. Tai va, nes aš atsimenu, aš gal prieš porą dienų važiavau ir aš buvau visiškai viena kelyje ir aš nuoširdžiai tai tiesiog užtingėjau parodyti posūkį. Ir aš tada kažkaip susimašiau ir aš tada pradėjau pastebėti žmonės, kurie ir prie kitų automobilių, kurie yra šalia, kurie nerodo posūkio. Tai va, tai noriu išgirsti.
1: Ir tai pakeitė savo gyvenimą, taip?
2: Tai pakeitė mano gyvenimą absoliučiai. Tai va, aš noriu išgirsti mūsų kaip tautos nuomonę, ką mes galvojame apie tokius vairuotojus. Vienam iš jūsų mes padonosim M1 coinės. Tai nepamirškit parašyti savo vardo ir telefono numerio. Gustai, ką tu galvoji apie žmonės, kurie nerodo posūkio kelyje?
1: Ką aš galvoju, dar nesusimašiau. Šiaip tai man atrodo, kad posūkį parodyti yra lengviausias dalykas, nes tai yra taip patogu. Ta prasme, tai yra turbūt genialiausias išradimas pasaulyje, nes sukant vairą, nepasukti, ta prasme, posūkis
2: taip.
1: Yra puikiai tiesiog padaromas. Tai manęs nerzina, kai netrukdo man. Tarkim, aš važiuoju, man tikrai nesvarbu, jeigu mes ten dviesą važiuojam ir jis neparodo posūkio, aš tikrai nepyksiu. Mane sunervuoja tą vieną kartą iš šimto, kai tai pakeičia mano vairavimo galbūt greitį arba tą flow tokį.
2: Jo, tai,
1: tarkim, pavyzdžiui, prie žiedo neparodyt posūkio, aš manau, labiausiai sunervuojantis dalykas. Kai aš nesuprantu, ar jis atvažiuos pas mane, ar jis išvažiuos.
2: Ir jeigu
1: jis
2: žiede,
1: jo, jis važiuoja žiede ir jis išsuka iš žiedo neparodęs posūkį, manau, tai yra labiausiai mane nervuojantis dalykas, nes aš lieku to, žinai, durnelio vietoje, kad aš laukiau realiai nieko. Ir tada aš įvažiuoju į žiedą, nes, nu, kaip ir jau supratau, kad aš galėjau įvažiuoti anksčiau.
2: Jo, puikiai suprantu tave. Man dar keista, kai čia, aišku, šiek tiek jau kita spektro pusė, man labai keista, kai žmonės įsukdami į žiedą pradeda rodyti posūkį. Žinai, nes aš suprantu, kad tu esi žiede ir tu išsukinėdamas rodai posūkį, bet kai tu, pavyzdžiui, tau reikia...
1: Per daug posūkių nebūna.
2: Jau geriau daugiau posūkių negu nulis posūkių.
1: Jau tikrai jau žinosim, kad tikrai į žiedą įvažiuos dabar jau toj. Tai va, parašykit, ką jūs galvojat, mes laukiam jūsų laiškų ir, aišku, prizais irgi pasidalinsim.
0: Savaitgalis su M1.

0: Meistrė. Rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėno. Sustiprintiems kampams, gegnių sujungimams ir gerbant juostai minus 20%. O cheminiai dervai celo net minus 30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
1: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
5: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
7: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
8: Namams, kuriuose gera,

0: gali turėti šiandien. Atsimk pigu.lt parduotuvėse.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
4: Moki veži? Sandėlio valymas. Šiuo metu maišytuvams Sfero 35, o dekoratyviniams šviestuvams Balti Gaisma ir Globo net iki 50% mažesnės kainos. Moki veži.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: M1.
2: O mes bėgame prie orų. Aišku, mes turime ir orų partnerį. Gero oro linki, greitai savinamas ir švelniai veikiantis magnis, magnesium desporal direct.
3: Dabar keliaujame į orai.lt pasižiūrėti, kokie orai laukia mūsų šiandien visoje Lietuvoje. Tai Vilniuje šiandien 17 laipsnių ir debesuota, Kaune 19 laipsnių ir numatoma saulė, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos, Šiauliuose 17 ir Panevėžyje taip pat 17, o savaitė nusimato irgi visai tokia debesuota ir netgi visai saulėta. Vilniuje rytoj 18 laipsnių, Kaune 19, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 17 ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos.
2: Tai va taip vat bus Lietuvoje, o savaitgalio polinsį gali, aišku, sutrukdyti ir nuovargis, galvos skausmas, galūnių tirpimas ar skausmingas kojų mėšlungis, jeigu kažkuris iš šių dalykų jums yra. Tai nubėgat į vaistinę ir teiraujatės Magnesium Desporal Direct, nes galimai jums tiesiog trūksta magnio. 400 mg granulės paketelyje, vartojamas tik kartą per dieną, greitai savinamas ir švelniai veikiantis.
3: Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: M1.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantių indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį superrinkinį gauk už papildomus 70 centų.
3: Galvojate?
4: Praeis.
3: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo jau ir Kaune.
5: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
7: Mieloji, radau automobilį mūsų šeimai.
8: Tikrai? Kokį?
7: Čeri. 7 vietos, patogus, saugus, su 7 metų garantija ir kaina tikrai gera. Mums būtų idealus.
8: Skamba gerai. Važiuojam išbandyti?
7: Sutarta.
9: Vis daugiau šeimų Lietuvoje renkasi Chery Tigo. Nepraleisk progos ir tu. Rugsėjį Chery modeliams taikomi specialūs pasiūlymai. Sužinok daugiau. cherymotor.lt. Chery. Sukurta šeimai.
10: Merginos, jūs ten ne per ilgai?
11: Man kaip tik.
12: O man jaučiu per ilgos.
10: Aš apie laiką.
11: Ai, mes dar tik trečias kelnes matuojamės.
13: Oze gera rinktis kartu. Čia laikas prabėga nepastebimai. Visai kaip namie.
14: Pasiūlymas bitėje.
15: Kurį verta išgirsti.
14: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 €. Bitė. Taip lengviau.
16: Jei jūs šviežia ir lietuviška.
11: Taip.
16: Be chemikalų.
17: Be jokių priedų.
16: Gerai.
18: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
19: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
20: Lidl verta. Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
21: SD Kid. Vienas ryškiausių naujos kartos UK

0: pasitarėm.
1: Bėgam pasitart apie mūsų iškeltą tokį pasitarimą, apie problemą. Marija sako, pakalbam apie tai, ką žmonės galvoja apie žmonės, kurie nerodo posūkio.
2: Taip, ir gavome jūs ir nemažai laiškų. Taip, rašo, sveiki, man atrodo, jei nerodo posūkio, tai tikrai neįmanoma suprasti, kodėl ar tai pamiršta, ar jaučiatės tokie drąsūs.
1: Valdemaras sako, posūkio nerodo tie, kurie nenori, kad žinotum, kur jie važiuoja. Logiška.
2: Taip, sveiki, žiauriai erzina, kurie nerodo posūkio, draugai, kuri turi BMW, sarkastiškai vis sako, kad gamykliškai nėra pas ją. Na, o ir bet, tačiau pagaunu, kad ir pati kars nuo karto neparodau jo, tai stengiuosi būti pakantesnė ir kantresnė.
1: Taip, sako, aš nesuprantu žmonių, kurie kelyje nerodo posūkio, atrodo, kad jiems posūkio signalas yra kažkokia prabanga, kurią reikia taupyti, tu sėdi ir bandai iš jų važiavimo suprasti, ką jie ruošiasi daryti. Suks, persirikios, sustos ar tiesiog nusprendė gyvenime vadovautis intuicija, sako, parodyti posūkį užtrunka sekundę, bet kitiems vairuotojams tai labai daug reiškia.
2: Ne vienas laiškas buvo ir tai, kad žmonės, pavyzdžiui, grįžę iš Švedijos arba iš Norvegijos yra įpratę, nes ten tokios taisyklės, aš prisimenu ir Prancūzijoje lygiai taip pat, tu įvažiuoji žiedą ir tu visą laiką rodai posūkį. Bet nu, Lietuvoje šiek tiek kitokios taisyklės ir gavome ir iš instruktoriaus Modesto laišką, jis rašo taip, turėtų būti kaip, taip pat kaip ir būsimiem vairuotojams, jeigu neparodai posūkio ir tai sukelia kritinę situaciją, teisių neišlaikai. Egzamino. Esamiems vairuotojams turėtų būti lygiai vertu, nes tai tokia pat kritinė situacija, kaip ir būsimiems vairuotojams. Aš už lygias teisės visiems, o žiedą būtina rodyti posūkį įvažiuojant, kai išvažiuoji į pirmą išvažiavimą. Todėl pasikarto taisyklės reikia visiems ir reguliariai. Tai linkėjimai Modestai. Ačiū jums, aš irgi.
1: Mes tikrai nežinau.
2: Bet
1: aš nežinau, net ar čia įdomu, ar pasikeitė. Nu, netikiu, kad pasikeitė, bet aš nežinau, kad taip yra ir tuo metu, kai laikiausi
2: irgi,
1: teisės.
2: Nes aš irgi, kai laikiausi teisės, tai kažkaip gal čia tikrai, gal mes tiesiog dundukai buvom.
1: Mums pasisekė.
2: Gal pasisekė, bet aš irgi, aš to dalyko tikrai nežinau, ar aš žinau, kad aš dabar paguglinau ir pasirodo taip.
1: Tu nepasitikėjai instruktoriumi, pasitikėjai dirbtinį intelektą, ne?
2: Aš pasitikėjau instruktorium, bet aš norėjau dar užtvirtinimą.
1: Patikrint, okei.
2: Okay. Taip.
1: Tai viskas, ačiū labai už laiškus visiems. Mes gal kažkam įteikime ir kokią dovanėlę, ne?
2: Gerai, tai jeigu įsuksi mūsų laimės ratą.
1: Ratas yra sukamas.
2: O, ir kaip tik Modestui ir iškrito. Taip, Modestai, linkėjimų jums dar kartą, kad vat, ir nepavargtumėt su tokiais dundukais, kaip mes galbūt, mokiniais, ir kad sektus ir mokyti.
1: Aš dundukas.
2: Tu šiek tiek dundukas, ir,
1: ne.
2: Nes taip.
1: Ne.
2: Taip, taškas. Savaitgalis su

0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Ir ačiū jums visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Gallery Voice – tavo balso pastilės. N1 muzikos apdovanojimų partneris Aquaphor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquaphor – investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
1: Traškučiai nuo šiol stiklainyje. Paragauk naujų, mažesnio dydžio Kėdainių konservų agurkėlių. Visų pamėgti saldžiarūkščiai ir legendiniai skoniai jau parduotuvių lentynose.
2: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
4: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
2: Ką bedarytum, Senukuose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
6: Prisimink, aš visada šalia.
7: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
8: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
9: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
7: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
9: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
10: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, ne prisiminimai, ne praeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt.

0: Alias.
1: Ponas ir ponai, ar jūs pasiruošę?
2: Kam pasiruošę?
1: Mes žaisim radio alias. O radio alias turbūt, kad žymus yra ir tuo, kad mes dažniausiai turim žiauriai kietus prizus.
2: O ne?
0: M1.
2: Tai mes turime du bilietus į Energylandiją. Nors vasara jau baigėsi, tai vis dar galite ją pagauti, jeigu paskubėsite ir kokiam ilgesniam savaitgalį nulėksite į vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje. Energylandija, kuris yra įsikūręs Lenkijoje, nes žaidimo laimėtojai mes padovanosime du bilietus iš šį puikų, labai didelį ir įspūdingą pramogų parką Energylandija.
1: O nėra taip, kad Lenkija labai netoli.
2: Rimtai?
1: Mm-hmm.
2: Tai čia iš viso gaunasi nuostabus dealas.
1: Nu, labai labai smagu.
2: Dabar visi žmonės, kurie...
1: Tu turi kalbėti, nes aš esu ant čiaudulio ribos, aš bandžiau išjungti savo mikrofoną ir tu tiesiog nutilai nieko nebesakėjai.
2: Į sveikatą, dabar tu nevečiaudėsi artimiausių laikų, nes kažkoks tai yra toksai dalykas.
1: Jo. Gerai, tai žaidėm vyrai prieš moteris. Gustas šią savaitę aiškina vyrukam žodžius moteriškus tam tikrą prasme, o Marija aiškina moterim vyriškus.
2: Taip.
1: Pabandom. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Jėzus, tu Marija, ko vardu?
3: Aš Rugilė.
1: Rugilė. Rugilė, ar jūs pasiruošus?
3: Taip.
1: Jeigu jūs pasiruošus, Marija irgi pasiruošus, 3, 2, 1, važiuojam.
2: Yra mes ir dar yra koks futbolininkas?
3: Ronaldo.
2: Aha, beždžionė, bet tokia agresyvesnė, didesnė.
3: Gorila.
2: Toksai filmas, tenai Dartas Veideris, Lukas yra tokie veikėjai.
3: Žvaigždžių karai.
2: Aha, yra 1000 kilogramų, kaip dar kitaip?
3: Viena tona.
2: Aha, su kuo galime, va, pavyzdžiui, įsidedėm sportbačius ir tada mes paimam tuos tokius ir ką padarom su batais, kad nenukristų batai nuo kojos?
3: Užsirišam.
2: Aha, ir kas tai, ką užsirišam?
3: Batų raištelius.
2: Aha, tada yra toksai, regis škotiškas, toksai instrumentas, kur pučia ir toksai labai išaižus garsas gaunas.
3: Dūmaišas.
2: Aha, tada ką užsideda motociklininkai prieš sėsdami ant galvos?
3: Šalmą.
2: Aha, ir dar yra tokia pizzerija ir žaidimas stalo.
3: Domino.
1: Blam, būčiau nesugalvojęs tokio dalyko.
2: Aš jaučiau, kad Rugilė toj temai, žinok, yra, kad 8 taškai Rugilė, nuostabi jūs esat.
3: Opa,
2: va taip, va. Kaip tu tai, Gustai, sakei prieš žaidimą, kad sutriuškinsi mane?
1: Taip.
3: Nu, taip, maniau, kad sutriuškinsiu.
1: Aš, tai va dabar Rugilė jau.
2: Dabar Rugilė, sutriuškinu. Ačiū labai, Rugilė, mes jau laukiam antro raundo, bet žinokit, šansai tai labai dideli jums laimėti Energylandijos bilietus.
3: Okay, ačiū labai.
1: Iki.
4: Rudens. Realybės.
0: Pirmieji šildymai įjungs biržai.
4: Šau.

0: M1. Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
1: Kiek Nostra metų?
2: 35.
1: O kokia nuolaida?
2: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
3: 35 mums, minus 35 jums.
2: Apsipirkite internetu nostra.lt.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Kosmosas, kiek sutaupiau!
6: Kur? Kaip?
7: Superks.lt. Čia įmonė davė kosmosas, kokios nuolaidos. Perks.lt. Darbuotojams skirta programėlė su 800 išskirtinių nuolaidų. Viena Perks programėlė, viskas jūsų darbuotojams.
8: Kaimynas sako,
9: čia tik pasitempiai.
8: Kolegė,
10: ai, praeis.
8: O Hila sako, pradėkime nuo priežasties. Hila, tyrimais grįsta reabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo ir Kaune.
11: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliais įvertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
12: Kelkis.
13: Dar truputį.
12: Jau pietus.
13: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
12: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
14: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
15: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
16: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
17: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, neprisiminimai, nepraeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt.

0: Energyjan, vat sako noriu, o jeigu jūs norite į Energylandiją.
1: Ir esate vyras.
2: Radio
3: Alias. M1.
1: Nu, tu taip jungi ir taip tada taip
0: gavai. Kad tu vasakai nelaiku. Ir esate vyras.
1: Nu taip.
0: Tai čia vat.
1: Mes vyrus dabar kviečiam skambint.
0: Nu, tai bet tai tu, kai nepabaigiai, tada labai gaunasi taip kažkaip neskoningai. Tik vyrus atrodo tu. Prieš moteris ką?
1: Taip.
0: O dabar kaip aiškinai, tai vat. Viskas normaliai. Labą dieną.
4: Sveiki.
0: Ko jūs vardu?
4: Tomas.
0: Tomai, ar jūs pasiruošęs?
4: Na, bandykim.
0: Nu, pabandom. Tai gerai, tai 3, 2, 1, važiuojam. Kečupas, majonesas, kas čia tokia yra?
4: Padažai, padažas.
0: Tas dalykas, kur nuo lietaus yra?
4: Skėtis.
0: Aha, toksai dviratis labai greitas.
4: Motociklas, mopedas, motroleris.
0: Aha, tas dalykas, kuris padaro mūsų ne kojas, o viršuje labai švelnes.
4: Kremas.
0: Kieno?
4: Losionas, kūno kremas, rankų kremas.
0: Taip. Toksai dalykas, kur cukrų kai kaitinam, ką gaunam?
4: Karamelė.
0: Ką gaunam kavinėje tas...
4: Karamelė.
0: Ką gaunam kavinėje tas, kur išsirinkti reikia?
4: Meniu.

0: buvo tikrai geriausia aliaso partija, kokią aš esu girdėjusi.
1: Suknelė, kelio, suknelė.
0: Vakarinė suknelė, kriklė.
1: Gerai, labai, labai gerai.
0: Gerai, išmetu rinkis kažkurį.
1: Ok. Imkime šitą, tebūdėjo. Ir tai yra parašyta. Tomas, yra parašyta, aš parodysiu į kamerą, čia nieko nesimato, bet svarbiausia, kad rodau. Tai Tomai, sveikinimai, linkėjimai, o...
0: Rugilė, žinokit, nelabai galit pykt, nes turėt labai labai stiprų varžovą.
1: Bet mes Rugiliai turim gerą kūrinį.
0: Gerai.
2: Sveiki atvykę į Rugilę.

0: M1.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
1: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
3: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
5: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair & Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių. Įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
6: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
7: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
8: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyveži programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyveži.lt.
9: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O pusrebė rokiškio naminė varškė 2,79. Maksima tai, ko reikia.
10: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
11: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
12: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkius ir blys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

M1. Rugsėjo superhitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį paradis plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos

0: Tik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Mamo, kodėl apsipirkdama turėjai įvesti daugybę skaičių ir kodų?
2: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
1: Nieko sau.
3: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
4: Tik klausyk, atsinešiai?
5: Aha. Ką tik privežiai, žiūrėk.
4: Generuotik, taip tu visi užsinorės.
5: Bet tai koks žalias?
4: Paslėp, tu visi pradės prašyti. Skaniai atrodo, galima dar, mažą, negi gaila.
5: Tai imk tą agurkėlį, nesiskundi.
4: Gerai.
6: Spilva, tobulai trašku.
7: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G, gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
8: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
10: Kokio Tomo Cruise'o dar tikrai nesate matę?
11: Bang! Woo!
10: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glass'o legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija. Digeris.
12: Let's go.
10: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji, jau spalio pirmąją, visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
13: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
14: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai Jungtinėje karalystėje buvo pranešta apie rimtą incidentą šalia karinių pajėgų oro bazės Gloucestershire, tarnybos pakėlė terorizmo grėsmės lygį iki paties aukščiausio Britanijoje. Tai reiškia, jog čia arba įvyko teroro aktas, arba turima informacijos, jog ruošiamasi vykdyti teroro aktą. Pranešama, jog teisėsauga sulaikė kelis vyrus, įtariant juos nusikaltimai susijusiai su sprogmenimis. Apylinkių gyventojai evakuoti. Įvykio vietoje dirba antiteroristinė policija. Kitoje Britanijos bazėje taip pat pakeltas budrumo lygis. Šia karine baze naudojasi ir Jungtinių valstijų pajėgos. Šveicarų rinkėjai tikriausiai atmetė siūlymą konstitucijoje referendumu įtvirtinti griežtesnį šalies neutralitetą. Tokią analizę skelbia politikos institutas Berne. Jeigu rinkėjai pritartų referendumo siūlymui, Šveicarija negalėtų bendradarbiauti su NATO ar taikyti ekonominių sankcijų. Nors Šveicarija garsėja neutralumu, pastaruoju metu Šveicarija pritaikė sankcijas Rusijai po karo pradžios. Visgi apklausos rodo, jog šalies visuomenė teigiamai vertina Rusijai taikoma sankcijas. Referendumą inicijavo dešiniojo flango politikai. Smurto protrūkis Pietų Afrikoje. Per dvejas šaudynės nušauti 27 žmonės. Pirma tragedija įvyko šalia Johannesburgo esančiame bare, kur užpuolikai nušovė 17 žmonių, dar 15 sužeidė. Kitos šaudynės įvyko Cape Towno priemiestyje pramogų parke, kur nušauta 10, sužeista dar 11 žmonių. Įtariamieji kol kas nesulaikyti. Pietų Afrika ir taip garsėja kaip viena pavojingiausių šalių pasaulyje dėl nusikalstamumo. Nuo rugsėjo vidurio vidutiniai temperatūrai nukritus žemiau 15 laipsnių Lietuvoje prasidėjo klimatologinis ruduo. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos meteorologas Gytis Valaika sako, kad jau netrukus prasidės ir vadinamoji bobų vasara.
1: Nuo sekmadienio, pirmadienio bus jau ne tik rudiniškai šilta, dienomis bent vietomis iki 20 laipsnių šilumos, bet ir sausa. Tai bus galima pasimėgauti tuo auksiniu rudeniu rugsėjo pabaigoje spalio pradžioje. Kiek tiksliai sesis dienų, tai dar sunku pasakyti, bet bent jau iki kito savaitgalio sausesni, šiltesni orai turėtų užsitęs, galbūt ir ilgiau. Paprastai ta klasikinė bobų vasara ateina po pirmų rudens šalnų, po vėsaus kažkokio laikotarpio. Na tai tą vėsų laikotarpį kaip tik dabar ir turim, bet šalnų Lietuvoje vis dar šį rudenį nebuvo. Na tai galima bent jau iš dalies pasakyti, kad tai jau bus bobų vasara. Preliminariais duomenim rugsėjais buvo šiltesnis negu vidutiniškai ir gerokai drėgnesnis, bus drėgniausias nuo 2017 metų. O spalio pirmoji pusė turėtų būti vienu laipsniu šilčiau negu vidutiniškai ir iki trečdalio sausiau.
0: Anot meteorologo, dar nepasibaigus rugsėjui, jau aišku, kad jis buvo pats lietingiausias per pastaruosius 9 metus. Šiandien Lietuvoje be žymesnio lietaus. Temperatūra nuo 16 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Rytoj be lietaus. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Vienoje informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: vieno jaunimo tarnyba.
1: Aš paklausiau dirbtinio intelekto, kas tokia.
2: Kas sako?
1: Taip labai kietai aprašė.
2: Nu.
1: Marija Jogminė yra Lietuvos dainininkė, aktorė, modelis, radijos stoties M1 laikų vedėja. Ir asmeninis gyvenimas jį yra atvira dėl savo netradicinės asmeninės istorijos. Ji ištekėjo būdama 19 metų, slapta nuo visuomenės.
2: Oh, wow, kaip dirbtinis intelektas.
1: Wow. Gerai, o mes jaunimo tarnybą dabar gražinamo, ne? Papasakau.
2: Taip, mes norime jūs pakviesti parašyti laiškus. Ką jūs galvojate ir... Tokia va tema, mes išėjome žmonių paklausti, kokios profesijos atstovo nenorėtumėt kaip antros pusės. Ir labai kviečiame jūs parašyti laiškus. m-1.fm paspaudžia žinutę vedėjams. Ir tuomet vienam iš jūsų mes padovanosime vieno koinės. Ką tu čia dabar googlini?
1: Kas yra jaunimo tarnyba? Yra tokia nuotaikinga vaizdo siužetų rubrika ir laidos dalis, kurioje radio laidų vedėjai kalbina Lietuvos gatvės susitiktus praeivius ar jaunimą.
2: Va taip.
1: Jeigu nežinot, kas tai yra. Bet mes uždavėm klausimą. Ir mes laukiam iš jūsų ir laiškų.
2: Taip, Augustai, dabar tu nori savo nuomonę pasakyti, ar paskui?
1: Aš nepagalvojau dar pilnai.
2: Ai, ok.
1: Nu kaip ir, o ką tu sakytum?
2: Aš tai sakyčiau, kad influenceris, bet toksai stiliaus grožio influenceris.
1: Bet influenceris man netrukdo, jeigu jis, žinai, jeigu visas gyvenimas netampa influencinimu.
2: Bet tai čia man atrodo, gal daug kur, žinai, visur čia, kur kraštutinumai, tai niekur kraštutinumai nėra gerai. Man šiaip tiesiog atrodo, tai labai nevyriška, nes kai, jeigu, pavyzdžiui, mano vyras filmuotų, pasistatytų kamerą ir filmuotų, taip, kaip jisai prausėsi veiduką. Kaip...
1: Ne, tai bet jis gal kitokį darytų kontentą.
2: Ne, bet aš apie tokį kontentą kalbu, kas man labai nepatiktų.
1: Okay.
2: Žinai, teptų kremuką, čia tada SPF-uką, tada čia galbūt dar veido odai palyginti kremuką su spalva. Va, pažiūrėkit, kaip čia gražiai atrodo, viską pasimaivytų prieš kamerą. Nu, man asmeniškai tai labai nepatiktų.
1: Nepatiktų, ne?
2: Ne, nepatiktų.
1: Nu, gerai, aš dar kol kas pagalvosiu.
2: Bet tu sakai, mechanikė nepatiktų.
1: Aš šiaip sakiau, aš nesusitikęs mechaniką, šiaip iš tikrųjų. Tai gal ir patiktų. Ką žinau.
2: Šiaip kietas moteris, žinok.
1: Tai gal ir viskas gerai būtų. Nes aš kalbėjau tik tai apie tiesiog belę ką šaudžiau. Ir aš neįsivaizduoju, šiaip net nepagalvojau, kad moteris mechanikė gali būti. Ir aš labai atsiprašau visų mechanikų moterų. Bet tiesiog nebuvau dar susitikęs.
2: Aš ėmiau interviu iš vienos automechanikės. Tiksliau iš dviejų. Vienai buvo 21 tuo metu. Žiauriai gerai varo, pana.
1: Taip, bet va tame esmė, aš pagalvojau, kad, žinai, čia iš pliusų, aš tai esu su automobiliais, net tai toks yra artimas, man, žinai, gal kaip tik...
2: Tai va.
1: Bet ne dėl to, taigi myli.
2: Nu jo.
1: Bet tai va, tai pagalvosiu, aš dar pasakysiu, bet jūs parašykit savo variantus m-1.fm.
0: M1 jaunimo tarnyba.

0: policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Traškučiai nuo šiol stiklainyje. Paragauk naujų, mažesnio dydžio Kėdainių konservų agurkėlių. Visų pamėgti saldžiarūgščiai ir legendiniai skoniai jau parduotuvių lentynose.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Ribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Ką mokėti daugiau?
1: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: SD Kid. Vienas ryškiausių.

0: Jeigu jūs netyčia save laikot Kauno Žalgirio fanu ir dar neturit bilietų rugsėjo 29 dienai prieš Eurolygos rungtynėm prieš Pirėjo Olimpiakos ir labai labai norėtume ten dalyvauti. Jūs turite dar progą dalyvauti rytoj konkurse, kuriame galite laimėti tuos bilietus. Viskas, ką reikia padaryti, tai nusipirkti bilietus į M1 muzikos apdovanojimus. Taip, Žalgirio arenoje ne tik krepšinį apsilankysit, bet ir muzikos apdovanojimuose. Tai perkat bilietą dar šiandien, rytoj, pirmadienį dalyvaujate konkurse ir tuomet jau rugsėjo 29 dieną turit progą keliauti į Žalgirio prieš Pirėjo Olimpiakos rungtynes.
1: M1.

0: M-vienas.
1: Trijų gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
2: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24, spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovete euras 99. Maksima, tai ko reikia.
4: Vis girdžiu apie investavimą, bet man atrodo, kad tai tik žmonėms, kurie jau turi daug pinigų.
5: Tai vienas dažniausių mitų. Investuoti galima pradėti ir nuo nedidelių sumų.
4: O jeigu prarasiu pinigus?
5: Todėl reikia pradėti nuo pagrindų. Pirmiausia, suprasti riziką, neskubėti ir neinvestuoti pinigų, kurių gali prireikti artimiausių metų.
4: Tai čia nesėkmės reikalas?
5: Ne, jei investuoji atsakingai. Investavimas yra ilgalaikis procesas. Laikas čia labai svarbus, nes veikia sudėtinės palūkanos.
4: Tai reiškia, kad uždirba ne tik mano įdėti pinigai, bet ir tai, ką jie jau uždirba?
5: Taip, todėl net ir mažos, bet reguliariai investuojamos sumos ilgainiui gali užaugti į reikšmingą kapitalą.
4: Investavimas prasideda ne nuo didelės sumos, o nuo supratimo ir nuoseklumo. Kuo anksčiau pradedate, tuo daugiau laiko dirba jūsų naudai. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
6: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50%, mova būtiniai technikai iki 50%, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
8: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina bilietai.lt.

0: vieno jaunimo tarnyba.
1: O dabar mes grįžtam jau ir prie jaunimo tarnybos. Gavom jūsų laiškų, bet prieš tai mes dar iš karto gal kviečiam pasiklausyti ir ką žmonės Vilniaus gatvėje ir Vilniaus gatvėse turėjo pasakyti, ir jie turėjo va štai ką pasakyti.
2: Kokios profesijos atstovo nenorėtum kaip antros pusės?
3: Radio laidų vedėjo.
4: Gaisrininko.
1: Kodėl?
4: Ir policininko.
1: Kodėl?
4: Nes man nepatinka tokie žmonės.
1: Charakteris blogas jau.
4: Jo, nelabai gerbė moteris, nėra labai kultūringi dažniausiai.
5: Mėsos skyriaus pardavėjo. Nu, aš, žinot, aš, kaip pasakyt, ne žalia valgė, bet už šitą liniją.
4: Aktorių.
1: Kodėl?
4: Per daug. Laisvas gyvenime.
6: Ekonomisto, aš kaip humanitarė, man reikia poezijos, man reikia teatrų, man reikia... klasikos literatūros, mes nesutartum.
7: Aš jaučiu politiką.
1: Politiko?
7: Ne.
1: Kodėl?
7: Man nepatinka.
8: Gal kokio gaisrininko?
1: Sakė gaisrininko irgi, kodėl gaisrininko, ne?
8: Šiaip žiauriai gerbama profesija, viskas ok, bet toks pagaunis skambutį ir meti viską.
1: Nu va taip, at, tokios nuomonės yra čia iš Vilniaus apie profesijas, su kuriomis nenorėtų turėti santykių žmonės.
2: Mm-hmm. Ką, tai jau spėjai pagalvot, su kuo tu nenorėtum turėti santykių, su kokia profesija?
1: Aš nenorėčiau turėti, aš šiaip nenorėčiau turėti irgi tą pačią su labai labai didelė influencerė. Ta prasme, didelė influencerė ne tai, kad žodžiu, nenorėčiau, kad mano gyvenimas taptų visą laiką kamerą.
2: Kaip Kim Kardashian, kaip visos Keeping Up with the Kardashians, čia yra kaip visas tas reality show. Nu, nes čia yra serialas, čia yra reality show.
1: Bet kiek, manai, mes matom ten iš tikrųjų?
2: Ne, tai aišku, kad čia daug surežisuota, jo, bet man tai... atrodo, kai tu viską transliuoji, taip. Viską, ta prasme, visas dramas, visus pykčius, visus tenai, žinai, apatinių džiaustai, žinai.
1: Taip.
2: Tai man atrodo, čia yra stipriai per daug.
1: Jo, tada aš dar gal nenorėčiau. Man turbūt sunku būtų su ten matematikai. Šiaip, ta prasme, viskas tiksliukai. Priklauso nuo žmogaus, ne? Bet aš taip įsivaizduoju, jeigu mes taip imtume, kaip įsivaizduojam tos žmonės, IT žmogaus negalėčiau.
2: Mm-hmm.
1: Sunku man būtų. Nes aš bent jau, čia yra
2: negalėtum
1: mano...
2: Negalėtum pakelti tos minties, kad mergina už tave galėtų būti geresnė kompiuteriuose?
1: Ai, ne, man tikrai nesvarbu. Man jau kas labiausiai nesvarbu, tai man. Bet man yra labai sunku, aš kiek pažįstu žmonių, tai yra žmonės, kurie labai mėgsta kompiuterį ir netgi ir po darbo reikalų. Tai aš kaip įsivaizduoju, taip gali ir nebūti, bet gal kompiuteris, žinai, būna per daug naudojamas.
2: Ok.
1: Tai va.
2: Ok. Dar jūs ir laiškų prirašėt. Vat, klausytojai rašo ūkininko, mano antra pusė ūkininkas, nerekomenduoju žiemą, tik praleidžiam laiką kartu, o vasarą ir rudenį matau tik, kai traktorių valgyt atvežu.
1: Reikia kartu važiuot.
2: Reikia kartu važiuot.
1: Kas dar sakė, nenorėčiau vyro instruktorius, nes mane nervuotų per daug žinojimas.
2: Va taip, kažkas rašo, sveiki, man nepatiktų vyras fermų prižiūrėtojas.
1: Kažkas sako, NT brokeris, nes jie paprasčiausi vagis. Jei žmogus nedoras, tai ir bendros kalbos nerastume.
2: Bet man atrodo, čia bet kurioj profesijoje, jeigu radio laidų vedėjas nedoras, tai irgi nelabai fainai.
1: Bet brokeriai vagis. O ką jie vagia? Ir jie pasako kainagi.
2: Jo.
1: Na?
2: Gal tiesiog, kad užsiplėšė kainą, gal dėl to?
1: Taip, bet tai čia nebevagis.
2: Nu čia, sutartas viskas. Dar kažkas rašo, sveiki, nenorėčiau vyro, kad naktį išeitų į budėjimą. Bet kokį.
1: Tai nesvarbu matyti, tiesiog profesija, kuri turi naktinis budėjimas. Viskas, ačiū labai jums už laiškus, juos galite rašyti ir toliau @1.fm, mes norim padovanot ir prizus žmonėm, M1 kurie parašė. Poines. Marija?
2: Vyras fermų prižiūrėtojas. Vat, taip, čia telefono numerį turim, tai laukit, susisieks su jumis.
0: M1

0: Sotelandu, okei, kol necentus.
1: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
2: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sudybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
7: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
8: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
7: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai, biletai.lt.
9: Aquafor. Kad kiekviena diena prasidėtų gaiviau, o namai gyvuotų ilgiau. M1 muzikos apdovanojimų partneris – vandens filtrai Aquafor. Patikimas sprendimas kiekvienose namuose. Apdovanojimų draugas – Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
10: Reklama.

0: jaunimas.
1: Ponios ir ponai, mes grįžtam labai labai rimta proga dėl to, nes ką jaunimas sekmadienį išbėga į eterį.
2: Taip, absoliučiai nuostabiausia, pati mėgstamiausia mano rubrika turbūt per visą savaitgalį, nes mes su Gustu būnam ne vieni, mes būnam su kažkokiu svečiu ir šį kartą mes turime Emiliją. Kaip tave labiausiai geriausiai pristatyti, turinio kūrėja, dainininkė, atlikėja?
1: Tiktokerė.
3: Influencerė.
2: Labas, Emilija.
3: Labas.
2: Labai smagu, kad atvarai pas mus. Kaip tu laikais?
3: Gerai laikausi, bandau mokykloje mokytis, labai sunku būna.
1: O, čia kai visi mokiniai bando tik taip.
2: 12 klasė, tau dabar yra toksai išbandymų metas.
3: Taip, tikrai.
2: Nes dar kartu reikia ne tik mokytis gerai, gerai pabaigti mokyklą, bet dar ir kurti. Nes tu labai aktyviai kuri.
3: Jo, reikia kurti ir turinį, ir dainas, ir viską dar suspėti.
2: Tai kaip suspėjai?
3: Tiesą sakant, nespėjau.
2: Tokia yra ta paslaptis.
1: Bet jau dabar darbas gaunasi, ne? Jau turi gal ir užsakymų, sunku viską suderinti. Iš tikrųjų, ta prasme, kiekvieną dieną turi vis tiek mąstyti už šitą dalyką, kad ką čia dabar nuveikti. Jau smegenys turėjo pasikeitusios būt, ne?
3: Nu jo, aš tiesiog stengiuosi filmuoti, kada turiu tam laiko, bet šiaip jau buvo pora užsakymų.
1: Aha.
3: Bet tik tai pora, daugiau užsakymų nebuvo kažkai.
2: Čia gal...
1: Mikrofoną, ponas ir ponai, pakeis!
2: Tai jūs dar pakalbėkit, galėt čia pas mane, aš pakeisiu.
1: Mes, Emilija, man labai smagu būna visą laiką pamatyti žmonės, kuriuos matau per TikToką ir dabar čia gyvai ateini. Ar gyvenimas mokykloje pasikeitė, ar žmonės dabar tave pažįsta mokykloje, ar yra sunku, nes jie tau patarinėja. Nu, ta prasme, kas vyksta mokykloje, kai tu kurėjasi?
3: Tiesą sakant, niekas nieko nepatarinėja, tik tai... Porą kartų žmonės prieidavo merginos, pasakydavo, kad ten patinka mano dainos ir panašiai. Ir tik tai kažkoks tai penktokas su savo hebra būna ateina, pasijokia.
1: Yra patyčių?
3: Būna, pasijokia. Bet iš pirmo tai buvo patyčios kažkokios nuo to penktoko. Bet dabar tai jau viskas pasikeitė, jam pradėjo patikti mano dainos ir ateina pas mane daug žaibo.
1: Čia gal dėl to, kad patinki, ne? Negali taip?
3: Oi, nežinau.
1: Tik tai, kad labai didelis amžiaus skirtumas jau gaunasi, ne?
3: Jo,
1: 12 jis penktokas, okei. Tai mes kol kas Emiliją turėsim čia šiandien. Emilija, kaip prasidėjo tavo ta kūryba? Kaip praeina žmonės, aš pavyzdžiui, labai nekeliu į socialinius tinklus savo turinio. Kaip tu nugalėjai save, kodėl tu pradėjai kelti ir ar buvo labai sunku pačiai pradžiai?
3: Iš tikrųjų labai sunku peržengti tą baimę, kad visi kažką ne taip pagalvos apie mane, kad aš kažkokia čia keista, ane, bet tiesą sakant, aš tiesiog žinau, ko aš noriu pasirodyti scenoj, aš noriu tapti dainininkė ir čia buvo mano vaikystės svajonė ir dėl to aš nusprendžiau, kad visgi man reikia kelti turinį ir kažkaip parodyti pasaulio savo kūrybą.
2: O kaip tavo aplinka? Ar nebuvo taip, kad ai, muzika gal geriau hobis, gal geriau dar kažką, va, pavyzdžiui, kineziterapija stok, ar kad kartu kažką darytum, ar kaip tavo aplinka, ar palaiko tave?
3: Jo, tiesą sakant, visi palaiko, bet ir... Taip ir kalbėjom šeimoje, kad muzika visą laiką man liks kaip hobis. Jeigu, aišku, ten nepavyks dirbti dainininkę ten ir panašiai koncertuot. Čia tiesiog aš turėsiu kažkokį darbą, kineziterapiją, pavyzdžiui, ir galėsiu taip pat tuo pačiu metu ir kurti. Ir dainuot.
2: Bet tu visai neseniai išleidai dainą 18, ar ne? Nesau visai neseniai suėjo 18. Yeah. Tai pasakyk man, iš kur gimsta tavo dainų tekstai? Nuo kada pradėjai ir gal kada pirmą kartą dainą savo pirmą parašiai?
3: Pirmą dainą parašiau gal 20-aisiais metais, aš manau, arba netgi anksčiau, nes aš pradėjau lankyti muzikos mokyklą nuo pirmos klasės. Ir tuom ir viskas prasidėjo. Ta 18, tai tekstą, aš nežinau, aš tiesiog pradedu improvizuoti su fortepijonu arba sukūriu kažkokį instrumentalą FL Studio ir vėliau improvizuoju tą tekstą ir išeina kažkas su improvizuotu tiesiog.
2: Tu visai dirbi su FL Studio, ar buvo sunku pradėti dirbti su tokia vat, programinė įranga, kur reikia jau kurti muziką, kur jau perkelti tą visą idėją nuo fortepijono jau į elektroninę erdvę?
3: Jo, pradėti labai sunku buvo ir vis dar yra sunku, nes labai daug ko nežinau tenai ir reikia ten pagal YouTube dar mokytis, kaip viską ten kurt, bet šiaip sakyčiau, kad dabar jau daug lengviau.
1: Gerai, viskas. Dabar kol kas eisim pasiklausyti muzikos. Visa muzika kol kas, bent jau čia artimiausiu metu, yra parinkta Emilijos. Mes pasikalbėsim dar tikrai apie ją ir toliau. Einam pasiklausyti, padarom pertraukėlę.

0: Jūs šviečia ir lietuviška.
1: Taip.
0: Be chemikalų.
2: Be jokių priedų.
0: Gerai.
3: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
4: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Lidl verta.
5: Užmirškite sudėtingą grindų plovimą su Philips One Up elektrinė plovimo šluota. Ji plauna tik švariu vandeniu ir susirbė nešvarų vandenį. Jokio kibiro, jokio vargo. Naudoti taip paprasta. Pamirškite senąją šluotą. Labas One Up.
6: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
7: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
8: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
9: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 €, nes labas labiausiai už tave.
10: Specialiosios lietuviško repo pajėgos G&G sindikatas.
11: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Aš dabar žiūriu.
1: Taip, klausau.
0: Aš dabar žiūriu į vaizdą ir man Emilija tokia mažytė atrodo. Pažiūrėk, atrodo mes tokie tėvukai ir vaikiukas sėdi šalia. Tavo mikrofonas, nežinau, ar jau.
1: Marija, tu tiesiog jau baigėjai mokyklą, žinai, prieš 5 metus.
0: Jo, aš jau senutė realiai skaitaus.
1: Jo, aš dar ne, bet taip.
0: Tu irgi. Taigi tu mažu mane metais vyresnis. Tai tu tai dar, tu iš viso senynėsi.
1: Bet mano data gimimo.
0: Archeologai tave atranda. Kelintais metais Emilija
1: gimusiasi. Girdisi jo mikrofonas?
0: Pabandyk.
1: Ai, 2008.
0: Wow.
1: Vis tiek mano gražiausia. 2-3 metai. Ta prasme, taip simetriškai gražiai pas mane visą laiką. Na? Du aštunti metai. Kas įvyko 2008 metais? Krizė. Emilija gimė.
0: Aš
1: ką?
0: Aš savo gimtadienį švenčiau.
1: Jo, turbūt, kad tai buvo. Emilija, klausyk, tu sudėjai mum kūrinių ir daug jų buvo. Daugiausiai lietuviškų. Klausaisi lietuviškų kūrinių?
2: Klausausi, bet nelabai daug.
1: Okei, okay, bet gerai, tai dabar davei mūsų pirmasis kūrinys, ką mes klausėmės tavo, buvo Jennifer Lopez Let's Get Loud. Kodėl šitas kūrinys tau atėjo į mintis?
2: Nes visą laiką, kai man liūdna, aš ją įsijungiu ir pakelia nuotaiką labai.
0: Okay. Ir dar girdėjom, paskambink man, jei tau liūdna, Saulės Kliošo, sakė, kad labai tave įkvėpė šitą dainą.
2: Taip, labai įkvėpė kurti ir aš buvau parašiusi dainą, tik tai jos neišleidusi, vadinasi šalia tavęs. Ir realiai šita daina buvo įkvėpimas mano dainai sukurt.
1: Mm. Tai o Saulės Kliošo šiaip patinka, ar tik tai šitas kūrinys patinka?
2: Aš tik tai šitą kūrinį klausiau.
1: Okay. Dar turim, dabar klausysimės, Mėlyna meilės nebuvo. Kas čia?
2: O čia tiesiog sielai faina daina man klausytis.
1: Tavo visi kūriniai yra labai pozityvus, ne? Nėra liūdnų. O klausaisi liūdnų kūrinių?
2: Jo, klausausi ypač, kai man liūdna, tai klausau.
1: Logiško. Logiško, yra logikos. O kas yra liūdniausi kūriniai, kuriuos klausaisi? Kas yra tavo atlikėjai, kuriuo tu dar klausaisi?
2: Mėlyna.
1: Mėlyna irgi? Tai,
2: jo. Katarsis, manau.
0: Aha, o iš užsienio, pavyzdžiui? Kokį Billy Eilish išklausai?
2: Ne.
1: Ne tavo arbatėlė. Eisim pasiklausyti dabar vėl Emilijos kūrinių. Čia bus Mėlyna meilės nebuvo. Visai netrukus tuoj grįšim ir dar galėsim pasiklausyti, kaip ir Emilija gal dainuoja, ne? Mes susirasim, ką paklausyti dabar. Emilija mum patars. O kol kas Mėlyna.
3: Rudens! Realybės!
4: Prognozuojami 2 laipsniai šilumos.
3: Šau!

0: Jam paaiškinti, ką daro, pavyzdžiui, influenceriai.
1: Kuria turinį?
0: Su vyresniem žmonėm. Aš tai suprantu, ką daro, tarpsime, akivaizdu, ką daro. Bet vyresniem žmonėm sakyti, kad keli video į Instagramą ir TikToką yra pasaulio
1: pabaiga. Ir iš to gauni pinigus.
0: Ir dar pinigus gauni iš to. Kosmosas.
1: Mano laikais.
0: Bet Emilija ne tik tai daro, Emilija dar ir kuria muziką. Emilija, kas yra tavo svajonė?
2: Mano svajonė yra surinkti koncertą su savo dainom.
0: Kurioje arenoje?
2: Nežinau, netgi kokį mažą tiesiog.
0: Galėtų, tavo svajonės dar kol kas yra po truputį lipančios, ane?
2: Taip, okay. Super.
0: Mes, Emilija, būsim, jeigu tu pakviesi mus į koncertą, gerai?
2: Būtinai, sutarta.
0: Kaip, jeigu, ta prasme, nu, aš tai norėčiau. Sakau,
2: aš tai 100% norėčiau.
0: Bet būsim įsižeidę, Emilija, jeigu nepakviesi.
2: Jo.
0: Mes turim tavo kūrinį, kurio pasiklausysim šiek tiek ir apie ką kūrinys yra? Jis vadinasi 18, taip?
2: Taip. Apie mano 18 metų, nes man visai neseniai sukako ir aš tą progą nusprendžiau parašyti apie tai dainą.
0: Ar bus keiksmažodžių ten?
2: Keiksmažodžių nebus, bus tik tai frazė, mes padeginsim mokyklą. Tai čia tikriausiai toks sielos noras.
0: Okay. Gerai, tai mes, Emilija, tau labai dėkojam, kad tu atėjai. Labai faina buvo pasibendrauti su tavim. Tikėkimės, kad tai nebus paskutinis kartas, kai mes bendrausim, taip?
2: Labai tikiuos.
0: Linkim 12 klasės gerai egzaminus parašyti.
1: Ir įstot, kur nori įstot. Ir siekti savo svajonių.
0: Gerai, viskas. Einam pasiklausyti muzikos.

0: jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
1: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
2: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
3: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę?
4: Bang, bang, bang!
3: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija Digeris.
5: Let's go.
3: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
6: Aš noriu džemperio.
7: O aš dovanų čekio.
6: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė. Viskas jūsų darbuotojams.
8: Reklama.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.
3: Vienas.
2: Vienas. M vienas.
4: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, vazonams iki 50, Angel įrankiams ir sodo technikai net iki 40% mažesnės kainos. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 €. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
5: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
5: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai, biletai.lt.
7: Apdovanojimų partneris Gallery Voice. Gallery Voice pasitikė. Stilės drėkina, ramina ir padeda balsui skambėti tobulai. Nuo pirmos natos iki paskutinio aplodismento. Gallery Voice. Tavo balso pastilės. M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą. Aquafor.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus rajono savivaldybė vėl svarstys klausimą, ar pervadinti Nemenčinėje ir Buivydžių seniūnijoje esančias kardinolo Gulbinovičiaus gatves. Gulbinovičius buvo iš Vilniaus krašto kilęs kardinolu tapęs dvasininkas, kurį Vatikanas vėliau pripažino kaltu dėl pedofilijos. Šį klausimą jau svarstė savivaldybės taryba, tačiau nepritarė, labiausiai pasipriešinus Lenkų rinkimų akcijos politikams. Tuo metu Vilniaus meras, socdemas Robertas Duchnevičius, sako jaučiantis moralinę pareigą vėl svarstyti šį klausimą. Gulbinovičius taip pat yra ir Vilniaus rajono garbės pilietis. Svarstymas numatomas spalį. Seime į priekį juda siūlymas nedidelėse gyvenvietėse plėsti centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemą ir naikinti daugiau lauko tualetų. Tam po pateikimo pritarė Seimas. Savivaldybės turės koreguoti aglomeracijų ribas ir taip nustatyti daugiau gyvenviečių, kur pagal ES direktyvą privaloma plėsti centralizuotą nuotekų tvarkymo sistemą ir atlikti būtinus darbus su vandens tiekimo įmonėmis. Be to, savivaldybėms nutiesus tinklus, žmonėms būtų draudžiama nuotekas tvarkyti individualiai, išskyrus išimtinius atvejus. Seimo narys Valius Ąžuolas kritikuoja sprendimą. Valstybė nuotekų tinklui lėšų nenumatė. Už tai susimokės gyventojai ir savivaldybės.
1: Nes finansinės galimybės puikiai suprantam tiek vandens įmonių, tiek savivaldybės yra ribotos. Dalis žmonių jau eilę metų iš vis nebegavo tokių galimybių, nes ten pagal gyventojų skaičių buvo nuspręsta, kad nieko neduoti jokių finansinių dalykų. Tai kaip dabar gausim finansinių, nėra iš ko tą padaryti. Kaip tada atsitiks, jeigu žmogus neturės iš ko, tai jau baudo abonementą jam pritaikysim ar uždrausim vandenį naudoti ir nuotekas kažkur dėti.
0: Aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė Seime sakė negalinti atsakyti, kiek lėšų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemos plėtrai reikės.
2: Savivaldybėms numatoma pareiga atnaujinti savo infrastruktūros plėtros planus ir atitinkamai suplanuoti naujas aglomeracijų ribas ir numatyti infrastruktūros išvystymą jose. Taigi šiai dienai, kol nėra aiškios naujos aglomeracijos, nėra galimybės įvertinti, koks bus konkretus lėšų poreikis. Tačiau savaime suprantama, kad papildomų investicijų įstatymo įgyvendinimas tikrai pareikalaus infrastruktūros įrengimui.
0: Anksčiau aplinkos ministerija tikino, kad savivaldybė savo lėšomis turėtų iki 2035 metų į nuotekų tinklus investuoti 300 milijonų eurų. Vėliau dėl to būtų didinamas vandens tarifas gyventojams. Savivaldybių asociacija mano, kad investicijų suma gali būti didesnė. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius šiandien oficialiai atsistatydins, tai jis komentavo žurnalistams New York'e. Apie tai, jog trauksis iš pareigų iki artėjančių parlamento rinkimų, Vučičius kalbėjo ir anksčiau. Tačiau tai nereiškia, jog Vučičius traukiasi nuo Serbijos politikos. Artėjant parlamento rinkimams, didžiausia šalies partija nominavo Vučičių kaip savo kandidatą į šalies ministrus pirmininkos. Rytoj Lietuvoje be lietaus. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 7, Kaune ir Klaipėdoje 8. Rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 17, Kaune ir Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Envieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 4 minutės.
3: Vienas.

0: Kas čia dabar?
1: Va dabar, ponios ir ponai, jūs galite tapti savo artimo žmogaus mėgstamiausiu žmogumi. Ne?
0: Taip.
1: Tai tu papasako kažką, Marija, ir kodėl tu pavadyk, pakalbėkime.
0: Tai mes pakalbam.
1: Nu gerai, pakalbam. Žodžiu, yra tokia situacija dabar, kad nu, jūs kaip ir galėtumėte prisijungti prie dainos dovanos, taip?
0: Taip.
1: Jūs galite parašyti laišką savo artimam žmogui.
0: Taip.
1: Mes pasveikinsim jį.
0: Taip.
1: Parašykite ir kūrinius, kuriuos norėtumėte jam padovanoti.
0: Taip.
1: Ir mes tos kūrinius paleisim.
0: Taip.
1: Nu ir viskas, tokia yra situacija.
0: Taip.
1: Eminus1.fm paspaudus mygtuko žinutė vedėjams. Marija, išjungsiu mikrofoną, nes išsidirbinėjo.
0: Taip.

0: Naujas televizorius?
1: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
0: Tik kiek suploji?
1: 99 eurus.
0: Už 55 colių Samsung?
1: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
0: Kambarioko neieškai?
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: SD Kid. Vienas ryškiausių naujų.

0: Дована.
1: Grįžtam su daina Domino pas jūs, prirašėte laiškų ir štai, keliaujam.
2: Keliaujam prie tų laiškų. Sveikinam rytą, sako, pasilikus mūsų galaktikoje. Supratau. Pasilikus mūsų galaktikoje. Ačiū Taip. Labai už sveikinimą jums. Sveiki, Richardas su išpakruojo ir norėtų pasveikinti savo draugą Paulių, kad gavo naują darbą su naujomis galimybėmis. Jį linkiu jam toliau tobulėt, nesustot, judėti priekį ir tą progą dar ir kūrinį nori.
1: Kūrinį pažiūrėsim, ar galime tą kūrinį pagroti. Noriu pasveikinti savo būsimąją žmoną Ievą su mūsų sužadėtuvių proga. Tai tikrai sveikinam mes su sužadėtuvėmis ir rašo vyras, negaliu nepagalvoti kiekvieną kartą, kai klausausi firfingos Ievos, koks esu laimingas ją turėdamas.
2: Taip, kas dar? Aš Marijai linkėjimus noriu perduoti.
1: Kokiai Marijai nori linkėjimus?
2: Kursiokiai savo būsiai, mes kartu mokinomės.
1: Faina buvo? Nieko tokia, ne?
2: Ne, ypatingai.
1: Ne, ypatingai.
2: Ne, dabar sakant, mes tam bendrautume ir draugai būtume, tai tikrai nėra, tai tiesiog pažinojau labai pažįstamą.
1: Nu ką dabar?
2: Nu tai va, tai mes turim ir kūrinių, kurios pasiklausysim. Ačiū labai už laiškus jums, juos gali toliau rašyti @1.fm, bet jau turim ruoštis ir M1 top 40-ukui.
1: Taip, kuris visai bus netrukus, dar kaip tik turim pabaigai dienos dovanos. Labai noriu pasveikinti Robertą, savo mylimiausią, kad puikiai išgyvena šiuos sunkius metus ir didžiausio, geriausio artėjančio gimtadienio ir prašo kažką iš Jessica Shy. Tai gal kažką iš Jessica Shy ir pagrojam.
3: Vienas.

new song.

0: M1. Mamo, kodėl apsipirkdama turėjai įvesti daugybę skaičių ir kodų?
1: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
0: Nieko sau.
2: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
4: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
6: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beote Balhair and Skin Collagen Booster. 19 amino rūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
7: Beote Bal Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
8: Tineko. Siurbė plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
9: Tineko švarių namų grindų hitas numeris 1. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

Lieka 18 minučių iki 5 valandos ir dabar pats metas šiek tiek muzikos istorijos. Visai netrukus išgirsti Avril Lavigne dainą Complicated. Būtent šiandien, rugsėjo 27 dieną, Avril švenčia savo 42 gimtadienį. Ši daina Complicated tai buvo pats pirmasis Avril Lavigne singlas. Ji pasirodė 2002 metais, kai Avril buvo 17 metų ir tapo jos pasauliniu proveržiu. Daina net buvo nominuota Grammy už metų dainą. Ir manau, kad nieko nelaukim ir pasiklausom.

Sveiki, čia Marija, kuris supažinins su rugsėjo 27-osios dienos radijos stoties M1 Top 40. Jis sudarytas suskaičiavus per savaitę gautus taškus, skirtus jūsų mėgstamiausiams atlikėjams ir kūriniams. Per dvi topo valandas nuskambės visi 40 populiariausių savaitės kūrinių, bet to sužinosite naujausią informaciją iš muzikos pasaulio. Na, o šiandienos tope jau nebeišgirsime šių kūrinių. Madonna ir Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Benny Blanco, Selena Gomez ir Becky G, Te Olvido.

0: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
2: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę?
3: Bang, bang, bang!
2: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija Digeris.
4: Let's go.
2: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
5: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
6: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
7: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Karol G kartu su Drake'u pristatė Ahi. Vieną netikėčiausių bendrų darbų naujajame kolumbietės albume Nome Arrepiento de Sentir Tanto. Labai tikiuosi, kad gerai ištariau. Tai lengvas reggaetono ir R&B skambesio kūrinys apie trauką tarp dviejų žmonių, tačiau po įsiskirimo dar nepasiruošusi naujiems santykiams. Įdomiausia, kad Drake'as didžiąją savo partijos dalį dainuoja ispaniškai. Tai primena jo 2018 bendradarbiavimą su Bad Bunny kūrinyje Mia. Tai pasiklausom, kaip jis ten ispaniškai dainuoja.
1: 34 vieta.

0: Jusk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir Jusk LT.
1: Apie pensiją dar negalvoju. Atrodo, iki jos dar labai toli.
2: Būtent todėl apie ją verta galvoti jau dabar, o ne tada, kai laiko pasiruošti liks mažiau.
1: Bet juk dar dirbu, uždirbu. Viskas lyg ir vyksta savaime.
2: Savaime dažniausiai atsiranda tik išlaidos, o finansinis saugumas ateityje reikalauja plano.
1: Ir ką tai reiškia praktiškai?
2: Tai reiškia nepasikliauti vien tuo, kas bus kada nors, bet jau dabar galvoti apie kaupimą, investavimą ir papildomus pajamų šaltinius.
1: Skamba taip, tarsi pensija prasidėtų ne vėliau, o dabar.
2: Taip ir yra. Ateities ramybė priklauso nuo šiandienos sprendimų.
1: Finansinė gerovė ateityje nesusikuria savaime. Ji prasideda šiandien nuo mažų, bet nuoseklių sprendimų, kurie ilgainiui kuria daugiau saugumo ir laisvės. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
3: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava.
4: Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis.
3: Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.

0: Dove Cameron tikrai žinote iš Disnėjaus, bet šiandien jie jau visai kitokio skambiosio pop muzikos atlikėja. Jos naujoji daina When in Rome gimė su itališka romantika, vasaros svaiguliu ir mintimi, kad kartais įsimylėti ir susituokti norisi čia ir dabar. Beje, jos jau ne tik sužadėtinis, bet ir vyras yra pats Damiana David iš Måneskin. Pasiklausom.
1: Naujiena. 25 vieta.

Blackpink tiesiai į solinę sceną. Jisoo įrodė, kad gali būti ryški ne tik vienos didžiausių K-pop grupių dalimi, bet ir savarankiška popmuzikos žvaigždė. Jos vardas siejamas su Flower, o dabar ir su Click.

0: Klausia, kas gali nutikti tau? Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės. Pasidaryk pertrauką. Pasimėgau Kit Kat ir Kavalor.
1: SD Kid. Vienas ryškiausių naujos kartos.

Eteryje Jessica Shy ir Igoris Kofas. Ir kalbant apie lietuviškus atlikėjus, gruodžio 9 dieną. Jau visai neuž kalnų, ta žiema, ta gruodžio 9, tai yra ir muzikos, M1 muzikos apdovanojimai. Jeigu jūs dar šiandien įsigijate M1 muzikos apdovanojimų bilietus, jūs pretenduojate gauti 2 dvigubus kvietimus į antradienio Žalgirio Eurolygos su Oli rungtynės, kurios yra visai soldautas. Tai žinokit, vat, krepšinį ir muziką galima tikrai derinti tarpusavį. Pabandykit, žinokit, burtai bus traukiami rytoj 12 val. M1 muzikos apdovanojimai ir krepšinis.

0: Tomo Cruise'o dar tikrai nesate matę.
1: Bang, bang, bang!
0: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija Digeris.
2: Let's go.
0: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
3: Reklama. Ruduo su M1.
0: Penkta vieta.

Nuo TikTok vaizdo įrašų iki pasaulinių muzikos topų, Alex Warren puikiai rodo, kad internetas gali tapti tramplinu į didžiąją sceną. Jo Ordinary užkariavo klausytojus visame pasaulyje, o dabar Emerald Eyes.

Šios savaitės M1 Top 40 aukščiausioje pozicijoje Miley Bass Persuade. Miley Cyrus pradeda naują savo karjeros etapą, dabar jį yra tiesiog Miley. Singlas Bass Persuade tai titulinė būsimo 10-ojo studijinio albumo daina. Albumas tuo pačiu pavadinimu pasirodys rugsėjo 18, jau pasirodė tiksliau 18 dieną, ir tai yra pirmasis Miley albumas su Atlantic Records po ankstesnio darbo su Columbia Records. Tai sveikiname Miley su pirmąja vieta, o jūs nepamirškite balsuoti už savo mėgstamiausias dainas mūsų svetainėje m-1.fm. Galbūt jau kitą savaitę būtent jūsų favoritas atsidurs M1 top 40-uke.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus rajono savivaldybė vėl svarstys klausimą, ar pervadinti Nemenčinėje ir Buivydžių seniūnijoje esančias kardinolo Gulbinovičiaus gatves. Gulbinovičius buvo iš Vilniaus krašto kilęs kardinolu tapęs dvasininkas, kurį Vatikanas vėliau pripažino kaltu dėl pedofilijos. Šį klausimą jau svarstė savivaldybės taryba, tačiau nepritarė. Labiausiai pasipriešinus Lenkų rinkimų akcijos politikams. Naujausias svarstymas numatomas spalį. Valstybės kontrolė jau prieš kelerius metus perspėjo, kad valstybiniai ir savivaldybių ugniagesiai neaprūpinti tinkamą įrangą, tinkamai nesukomplektuotos jų komandos, tačiau iki šiol situacija pasikeitė nedaug. Kontrolierių teigimu vidaus reikalų ministerija ir priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo departamentas visų rekomendacijų neįgyvendino. Valstybės kontrolės specialistė Žemyna Pauliukaitė Gečienė sako, kad iki šiol trūksta net pačių ugniagesių.
1: 25% dabar valstybinių ugniagesių komandų. Tik tai atitinka reikalavimus, nors siekis yra 100% savivaldybių. 60% irgi noras yra, kad visi atitiktų tas reikalavimus. Techninių aprūpinimų matome, jog tik 60% technikos atitinka visų gesinimo ir gelbėjimo reikalavimus.
0: Vidaus reikalų viceministras Linas Drazdauskas sako, kad situacija pagerės po numatomos reorganizacijos. Tačiau lėšų, ypač savivaldybių ugniagesių aprūpinimui įranga, greičiausiai rasti nepavyks.
2: Problema yra tame, kad, sakykime, yra rajonas vienas, kur 100 tūkstančių gyventojų, ir rajonas, kur 20 tūkstančių gyventojų. Ten 100 gaisrų per metus, ten 20. Nežiūrint į tai, abidvi tos savivaldybės, sakykime, turi po lygų skaičių komandų, turi vienodą finansavimą. Tai būtent šitas įstatymas padės perskirstant resursų, pagerinti situaciją. Turim labai skaudžią vieną vietą, tai savivaldybių priešgaisrinių tarnybų aprūpinimo technika. Deja, mes patys to kažkaip pakeisti negalim. Finansiniai poreikiai iki 2030 metų. Tas poreikis yra apie 107 milijonai eurų. Tai biudžete nėra skirta šiai dienai nei vieno euro.
0: Valstybės kontrolė ragina gerinti ir gaisrų prevenciją. Dabar priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas tikrina pramonės įmonės, ligoninės, mokyklas ir kitas rizikingiausias vietas, tačiau to auditorių teigimu nepakanka. Tikrinamuose objektuose gaisrų skaičius nesumažėjo, jų kasmet kyla apie 190. Po to, kai Šiaurės Airijos teismas leido protestantų eitinėms judėti katalikiškame Porto Dauno miesto rajone, čia susirinko minia kontraprotestuotojų. Prieštaringas teismo sprendimas panaikino 28 metus galiojusį draudimą čia organizuoti tokias eitinės. Istoriškai čia nekarta yra kelia protestantų ir katalikų krūvini susirėmimai. Teismo sprendimas leisti eitinėms vykti sulaukė aštrių reakcijų Airijoje. Brazilijoje liko savaitė iki prezidento rinkimų. Didžiausio palaikymo sulaukė dabartinis prezidentas Lula da Silva ir buvusio prezidento Jairo Bolsonaro sūnus senatorius Flavio Bolsonaro. Apklausos rodo kairiųjų kandidato Lulos da Silva pranašumą itin mažą persvarą. Flavio Bolsonaro kandidatuoja, kuomet jo tėvas ir buvęs prezidentas atlieka kalėjimo bausmę už tai, jog bandė nuversti išrinktąjį prezidentą da Silva prieš kelerius metus. Rytoj Lietuvoje be lietaus. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: M1. Tokio Tomo Cruise'o dar tikrai nesate matę.
1: Bang, bang, bang!
0: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija Tigeris.
2: Let's go!
0: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.

What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.

0: renginio radijas, M1, bilietus platina, bilietai LT, SD Kid, Kaunas, penktadienis, lapkričio 13.
1: Reklama.
2: Čia mano radijas.
1: M1.

this is a game. Whatever I play to you, you play back to me.